0: Κενά FM. Ρουιμποτόπ. Αμνιριώδη. Ουδάια. Καράτινα. Ουράμο κυραγωκένα FM. Ωκένα 92.8. Γωκένα FM. Γάκανε γαϊτό. Kena News.
1: Tuna kieha mono, yudo adifitali noito. Mito atigane irio.
0: Mohoro madhuduria na mashuge wega.
2: Wiraone kuteroriza du alamata ya githere na adhirikari kisiasa.
0: Kuma deine na aja wa furori.
3: Omuna ikuone ikuoneka na madhina nime kuoneka. Dhirikari no neire miruo.
0: Maya ni mohoro mago Kena FM.
4: Moige wa matora maga.